Milky Chance, syng I gang tidlig morgen denne mandagsmorgen, og vi inne I en ny uke også. Det forteller kalenderen 27. juli skriver vi I dag. Nils Åge Nostad I studio. Morgen, morgen.

0: Gabrielle fra Bergen med fem fine frøkner. Jeg synes det høres ut som en barneregle. Fem fine frøkner opp i klubben vi befaler.
1: Ja, kanskje det.
0: Kanskje det.
1: Men fra en bergensjente til en annen, nemlig en lytter fra Bergen, Dorte, som minnet meg om at når jeg snakker Bergen, så kan jeg ikke si husken. Jeg må si disse. Og vet du hva det verste er? At jeg tenkte det når jeg sa det.
0: Ja, sånn er det.
1: Ja, jeg skal kjerpe meg.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Det er altså tid for dagens konkurranse, og atter en gang står det om den gjeve premien som består av et badetempometer og en kjølebag.
0: Ja, Reiseradions programledere, de kommer og går, men reglene i konkurransen består. Som vanlig så er det tre spørsmål, en bokstav fra hver av dem, som tilsammen skal bli et ord på tre bokstaver. Og på spørsmål 1 så skal dere få høre en liten bit av en sang.

0: I Sunnfjord.
1: Og her sitter du på en nydelig trebenk på en skinnfell sammen med hun du antageligvis veldig glad I.
0: Ja,
1: ja.
0: Det korrekt.
1: Ja, du det, ja?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja. Ja, når vi først inn på kjærligheten, hvordan traff du henne da?
0: Nei, vi jobber nå I samme bransje, og så treftes vi,
1: ja. Ja, samme bransje?
0: Ja.
1: Ja, og hvilken bransje det da?
0: Nei, vi kjører bil begge to.
1: Akkurat, ja, men altså, hvordan, ja, var du ute på date, eller?
0: Nei, det gjorde ikke jeg.
1: Gjorde ikke det?
0: Nei.
1: Nei, var han treig?
2: Hæ?
1: Var han litt treig med å be deg på date?
2: Nei, ja, kanskje det.
1: Ja, men jeg ser jo at det lyser ut av øya deres, da, så noe kjærlighet må det være her.
0: Ja.
1: Ja. Men du, Endre, hva synes du om dette?
0: Nei, om kanalen, du tenker jeg.
1: Ja.
0: Ja, det helt fantastisk, altså. Det var bygd på slutten til 1800-tallet, en helt imponerende ingeniørkunst det må ha vært for å få det til. Se på alt store stein og betong, og med fått det til med de hjelpemidlene de hadde da, handemakt.
1: Hvor langt skal dere?
0: Vi skal til Dalen.
1: Helt til Dalen, ja, hjemme I kveld dere da?
0: Ja, skal vi ta bussen ned til Skien, da vi har bobilen stående.
1: Ja, ordnet deg, vet du.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, godt og varmt under dyna I bobilen.
0: Ja, da det nok. Ja.
1: Vet du hva, Endre? Hvis du sier at du ordentlig forelsket I Gunn Laila, skal du få et badvannstermometer?
0: Ja, jeg ordentlig forelsket I Gunn Laila.
1: Det så fint! Var ikke det deilig å høre?
2: Ja, det var det.
1: Ja, du ordentlig forelsket I han også?
2: Ja, da.
1: Ja. Vær så god, her badvannstermometer.
0: Tusen takk.
1: Og så vi altså snart oppe I Ulefoss sluse, og det kjærlighet ombord, og det natur, og det fine folk. Det ikke noe bedre sted å være.
3: Ja, det strålende det. Det er jo fantastisk nedi Telemarkskanalen der. Vi skal høre litt musikk, vi. Her High med I'm on your side.

0: Det var norske Ruben med den svenske artisten Miriam Bryant med Der du brente vår bro. Og nå, Magnus, har vi en konkurransevinner.
1: Nå har vi en konkurransevinner, forhåpentlig med oss på tråden. Er du med oss, Trim?
2: Det er jeg, hallo.
1: Hallo, hallo. Hvordan går det? Hva bringer din sommer?
2: Jo, den bringer mye sommerjobb.
1: Ja?
2: Mye sommerjobb på bildelelager.
1: På bildelelager,
2: ja.
0: Ja, hvordan er det da, å være han som på jobb hele sommeren?
2: Du, det litt kjipt på de fineste dagene, men så får jeg jo betalt for det også da.
0: Ja.
2: Så det blir bra igjen.
0: Ja, det alltid dygn når denne lønningssettel kommer, det det jeg helt enig. Men nyter du litt av det der, nå vet jeg ikke hvordan det hos deg da, men når vi kommer her om morgenen på NRK, så det litt stille, det bare oss. Har du det sånn også?
2: Det det liksom ikke så mye pirat, men det mye bråk.
0: Da det greit å ha reiseradioen på.
2: Veldig deilig.
1: Ja, det jo, jeg må jo helt ærlig innrømme at det jo noe kjent med din stemmetrim.
2: Ja.
1: I hvert fall for meg rent personlig, da, fordi du har jo jobbet i TV-bransjen før, og så må jeg bare understreke for alle at det ikke jeg som velger ut de som vinner konkurransene.
0: Er det noen bestevenner? Er det sånn det er?
1: Det er helt tilfeldig, men du har også jobbet med TV før, men nå har du tatt en liten helomvending.
2: Ja da, jeg har jo jobbet med begge dere i TV faktisk, og så nå har jeg gått over til teologistudiet, prestestudiet.
1: Ja, dæven.
0: Men fortell litt, hva var det du gjorde i TV?
2: Nei, jeg var jo produksjonsassistent da.
0: Ja.
2: Det var jeg. Jon Alm, praktisk info og Ylvis mot Ylvis.
0: Ja, ikke sant, Trym. Men var det noe du opplevde enten med oss eller Jon Alm, og så gjorde at du tenkte, jeg må studere til å bli prest i stedet, jeg altså?
2: Nei, vet du, det var ikke deres skyld der, altså. Jeg sitter igjen med gode minner og en fin julekribbe som jeg tror du, Mia, laget.
0: Ja, det helt riktig. Å, det helt fantastisk. Men Trym, du har jo vunnet. Så nå har vi lyst å gå inn på fasiten. Spørsmål 1, der spilte vi altså en hitsang fra 1991, hvor bandet deler navn med begrepet for frelse i buddhismen. Hva var forbokstaven i bandnavnet?
2: Nirvana, N.
0: Ja,
1: riktig. Og spørsmål 2 var en venstre politiker som blant annet har gitt et selvbiografien Min skyld. Hvem var dette?
2: Abid Raja.
1: Ja, det helt riktig.
0: Ja, og så vil vi ha svar på Harry Potter sin antagonist, som har mange navn. Men hva var forbokstavnet til det navnet vi skulle frem til?
2: Det var V for Voldemort.
0: Ja, og da sier vi som vi sier idretten, og hva blir det?
2: NAV.
0: Ja, NAV. Det blir det. Gratulerer, Trym.
2: Tusen takk.
0: Har du hatt badetermometer noen gang?
2: Nei, faktisk ikke. Veldig mange kjølebagger, men aldri badetermometer.
1: Og nå kommer det da nok en kjølebag i din retning, og et badetermometer som du kan bruke på Svelvik, der du er fra.
2: Ja.
1: Ja, så kos deg masse med det, og ha en strålende sommer videre. Vi skal høre Hjem igjen av Frida Amundsen.

0: Ja, det var Sting som sang om en engelsk mann I New York. Låta heter Englishman in New York. Jeg leste en melding fra en Maren I stad som slapper skikkelig av på fjellhytta med tante og onkelen siste ferieuke før de tilbake på jobb på mandag. Og så ønsket hun seg en låt, men jeg hadde den ikke klar, så jeg ville ikke si at jeg skulle spille den, men nå har jeg den altså klar. Låta heter Kongen av campingplassen, og hun ønsker alle en fin sommer videre.
1: Den fineste vogna på campingplassen Vogna mi, den kaller den utedassen Forteltet han har aller størst Og det var han som kjøpte gassgrill først

ting å ønske at du spiller neste sommer med De Lillos. Fortsatt god sommer. Jeg ser jo det regner I Trøndelag, men når jeg lukker øynene og hører på den her, så tror jeg det går greit.

Elia med Love Me I kvelden på P1. Jeg heter Jonas Jeremiasen Tomter og din, hva skal jeg si, partner in crime. Frem til midnatt, jeg skal være her I radioen og spille fin musikk I Gunn Kvåle og Go Go Dolls på vei. Og kveldens tema det hendelser hos frisøren, det kan være gode, det kan være dårlige. Her var det en som ikke var så bra, som Monica har sendt inn inne I appen NRK Radio. Da min sønn var cirka 5 år, så var vi hos frisøren for en barneklipp. Frisøren

Oi, ja, ja. Det var Stina Talling det, vi har ikke sett deg siden, og jeg driver og noterer ned temaer som kommer inn i appen NRK Radio. Hobbybonde, han vil ha uheldige temaer, skader i hjemmet. Skader i hjemmet, det hørtes kanskje litt hardt ut da, hobbybonde, kanskje noe sånn... ja, jo, her, ikke sant? Han, her spesifiserer han nesten ulykker på jobb og hjemme. Den liker jeg, den er bedre. Den legger jeg ned. Og jeg skal skrive på lappen. Og så kommer Karen her med hei Jonas, temaforslag, jakt. Sesongen er snart i gang, den må med. Jakt er jo spennende. Og så skriver Turi, hei. Tema, sparetips, gjerne gjerriknarktips fra Turi, ikke sant? Så der har vi tre stykker. Yes, jeg slenger dem oppi, og så skal vi snart trekke før det, Ozzy Osbourne med Dreamer.

Ikke sving, sang Erlend Ropstad til slutt I den norske trippelen. Før hørte vi Rasika, som sang om gutten I dongeri-jakke. Og Zacharias sang Harmoni aller først.